0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Nema mi pomoći, lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 66. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Evo, 28 stupnjeva je ipak današnja maksimalna brojka, sunčano uz naoblaku, sad je još i dobro poslije podne, javljaju potpuno jačanje naoblake, večeras je čak moguća i kiša, a dani pred nama bit će dosta promjenjivi, bar tako kaže prognoza, zato uživajte dok možete, neće nama ništa biti od nekoliko kišnih dana, ali znamo kako to ide, odmah ćemo mi kukat di nam je sunce. Pa evo, uživajte, opet ponavljam, u nastavku nas čekaju Neno Belani Fumensi i nova stvar od grupe 058, a onda i Eros Ramazzotti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 66. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Избор услуга и знање уз Максмарт. Средиште бјеле технике, малих кућанских уређаја, боја и лакова те алата. Тисућу желја за уређење и опремање дома, једно мјесто. Максмарт. И то је то.
2: Ово је Делта, твој локални радио.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pred srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

gradom bez cilja, nesigurnih koraka, od kada je otišla. Moje oči su dobile

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Sjećanja napred ne daju, korak dva, nazad tri, tako dan po dan.

0: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Dajem ti dušu večersku ovu, gnjezdo u kući, ptice na krovu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.